0: kunze.
1: Une ndanga njiti mukati mendege yakanaka zvemashuwa ndikona munhu wose akachena akapeka zvakare.
0: Ndaina futi nenectar ke ndiyo kayo yatipa ambulance yaunga uchibvunze.
1: Une